Арина ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айттырып бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өтірікші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, қызылсеп тек қызылмай, ұялмай дауыстарымыз шығар отырамыз. Келсің қағайыр! Ендеше көрейік.
1: Аста!

Жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Өзенде ағып кетер Жолдасын сөнбесін жалғанда Қол жетпей тұрып асыл арманға Өтеді ай өтеді

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген әнетпен бітірсін деді. Ағай, шамал көңілдер өтіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жауын әттең.